Barockensemblen Sempre, som ni hörde här, har sin bas i Bukarest, Rumänien. Se alla dess musiker via Noturnos hemsida. Och efter ouvertyren här kommer ett av styckena i Vivaldis fyra berömda violinkonserter, de fyra årstiderna

vintern ur Vivaldis berömda samling av fyra violinkonserter, De fyra årstiderna. Och det var Melinda Beresch som spelade barockfiol. Och nu fortsätter barockensemblen Sempre med en av Vivaldis mest kända stråkkvartetter som går i G-moll.

Stråkkonsert i G-moll med nummer 157 i en känd katalog över Vivaldis verk. Och på det följer här en av 12 triosonater av honom. En sonat som Vivaldi har byggt på det då populära temat efter den iberiska dansen La Folia.

Triosonat i D-moll med barockmusikensemblen Sempre. Och här fortsätter de med en konsert för två fioler i A-moll av samma italienska präst, violinist och tonsättare Antonio Vivaldi. Och det framförs förstås med två solister på varsin barockfiol.

Det var Melinda Beresch och Rafael Botaro på varsin barockfiol, tillsammans med barockensemblen Sempre alltså. Ja, det finns mycket vacker och fantastisk musik efter Vivaldi. Och här följer nu en känd dramatisk motett för kyrkorummet av honom.

solomotetten in furore justissime ire med sopranen Kristina Vasilake. Och här får vi tacka barockensemblen Sempre för i natt här i Notturno och lyssna på musik av Vivaldi i händerna på en annan ensemble.

Det var den tyska brassensemblen Brasskonsort Köln som framförde Vivaldis violinkonsert Vintern, som ni tidigare denna natt också kunde höra framföras på stråkinstrument, men då med barockensemblen Sempre. Och nu musik av Georg Friedrich Händel.

Händels sonat i D-moll framfördes av Bolette Rod på flöjt och Allan Rasmussen på cembalo. Jag utlovade ju musik för alla som älskar barockmusik. Och här och nu har våra musikredaktörer på BBC lagt in en toccata för cembalo med utsträckt oktav, som det heter.

Scarlatti toccata för cembalo med utsträckt oktav framfördes av Rinaldo Alessandrini. Och nu avrundar vi dessa två timmar med barockmusik här i Notturno med Vivaldis kända, ungefär 30 minuter långa sakrala körverk Gloria i D-dur.

Solister och tafelmusik, kammarkör och barockorkester under Ivar Staurins ledning i Vivaldis Gloria i D-dur. Efter Notturnos musikaliska signatur, lite fågelkvitter, får ni här i Notturno med mig, Berit Nygren, höra musik av Franz Schubert.

Schuberts 13:e kvartett för stråkar i A-moll med Elias Quartet. Senare på 1800-talet skrev Frédéric Chopin sin andra pianosonat i bemoll. Den har ofta beskrivits som en hörnsten i pianorepertoaren.

Bruce Liu framförde Chopins andra pianosonat i bemoll, ofta kallad begravningsmarschen. Och nu kanske ännu mer kända tongångar, ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts sångspel. Ja, ni vet, trollflöjten.

Ouvertyren till Mozarts Trollflöjten framfördes av BBC:s filharmoniker under ledning av Gianandrea Noseda. Och mer flöjt. En kvartett för flöjt av den franske 1900-talstonsättaren Pierre-Max Dubois.

Dubois flöjtkvartett med de litauiska flöjtisterna Valentinas Kaslauskas, Lina Baublitt, Albertas Stupakas och Georgios Gelgotas. Och nu ännu en overtyd denna natt av Benedikt Anton Aufschneider.

Auf Schneiders ouvertyr och entré från hans tredje serenad i G-moll med L'Orfeo barockorkester under ledning av Michi Geig. Och följande musik sägs ha kommit till Camille Saint-Saëns från ljudet av en sprakande brasa, stycket Havanaise.

Saint-Saëns Havanaise framfördes av Vilmos Sabbadi på fiol och Marta Goyars på piano. Gläd er storligen, och så kan man översätta titeln på det här stycket av 1600-talstonsättaren Johann Caspar Kärl. Exulta satis.

tid i musikensemblen Hassler Consort var det som framförde Carols Exulta Satis. Och när vi nu har ungefär en kvart kvar av detta notturno i Sveriges Radio P2 får ni först höra ett stycke som Franz Liszt skrev till minne av sin vän och tonsättarkollega Richard Wagner.

Sorgegondolen av Liszt framfördes av Juliana Avdajeva. Och nu avslutar vi Notturno denna natt med en fantasi och variationer som 1800-talstonsättaren Louis Spohr skrev på ett tema av den tyske tonsättaren Franz Danzig.

0: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
1: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
0: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
2: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
3: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
4: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
5: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
6: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
5: Ja, Shehu.
6: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
5: They kill my parents. They kill my families.
6: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailjama, Jos.
0: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
7: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
0: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan, sist i Ekot klockan 6.

Henri Dumas var en fransk 1600-tals tonsättare som med några få undantag skrev religiös musik. Här var väl ett av undantagen då när vi fick höra Pavane i D-moll i ett arrangemang för fyra viola da gambor, cembalo och orgel. Salomé Gaslin, Andreas Linos, Mattias Ferré och Corinna Metz spelade viola da gamba. Justin Taylor spelade cembalo och Emmanuel Arakelian spelade orgel. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm. Att vara kompositör och ha G som begynnelsebokstav i sitt förnamn verkar vara gångbart i musikredaktör Julia Sjöstedts låtlista idag. 6 av 12 musikstycken är nämligen komponerade av bland andra Gunnar, Giovanni och Gemma. Och här närmast är det Gabriel som har skrivit musiken. Gabriel med efternamnet Fauré. Harpisten Lavinia Meyer spelar hans Un Châtelain en Satour.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Edgar Meyer var solist i den andra satsen ur Giovanni Bottesinis andra kontrabaskonsert. Och vi hörde även St. Paul's kammarorkester som leddes av Hugh Wolfe. Giovanni Bottesini spelade från början fiol, men när hans far sökte en plats åt honom på konservatoriet i Milano så fanns bara platserna som fagottist och kontrabassist lediga. Den unge Giovanni skolade om sig och inledde det som skulle bli en världsomspännande karriär som kontrabasvirtuos. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska orkestern i Fiamminghi med dirigent Rudolf Werthen spela Arvo Pärts Summa, som från början är ett körverk.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Från Orkneyöarna i norra Skottland kommer tonsättaren Gemma McGregor som har skrivit Love Was His Meaning, som här framfördes av röster ur damkören Corvus Consort och harpisten Louise Thompson. Freddie Crowley var dirigent. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk Morgons musikmix avrundar nu med en vals.

kanske blir lite förvirrade nu och tänker, är det kväll redan? För att ni vet att det som inledde klassisk morgon, det är en abendserenad. En kvällsserenad av Valentin Silvestrov. Nej, det är inte kväll. Det är fortfarande morgon, men musiken, den kan väl passa även så här vid 7 på morgonen. Agnes Westerman och Anja Leschner var det som spelade denna serenad för oss. Och oss, det är jag som heter Hans Christian Duran och Elina Rapp som producerar. Och så alla vi andra som tillsammans utgör P2 och framför och bakom radion. Eller ja, bakom radion står jag inte, jag står bakom en mikrofon. Nåväl, god morgon vill jag säga till er. Jag hoppas att natten har varit god. Jag finns här, klockan är 7:05 snart och jag finns här ända fram till 10:00 med fullt av musik i programmet. Vi fortsätter nu med körsång, fast inte med en kör. Det här är en version för stråkorkester av Caroline Shaw's And the Swallow. Orkestern heter United Strings of Europe och det är Julian Askull som dirigerar. God morgon!

And the Swallow. Körmusik från början komponerad av Caroline Shaw 2017. Här hörde vi ett arrangemang för stråkorkester och orkestern i fråga. Det var United Strings of Europe. Julian Askull var det som dirigerade här. Nu blir det pianomusik. Det är ett pianostycke som kräver sex händer, Sergej Rachmaninovs romans i A-dur för piano. Dessa sex händer, de tillhör tre personer, logiskt nog. Alla tre heter typ Alexander. Alexandre Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Majdar.

Sex händer spelar en romans av Sergej Rachmaninov. Dessa händer tillhör Alexandre Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Madjar. Musik komponerad 1891.

Den andra delen ur Marc Berthomieus triptyk. Det var Ellen Wegner som spelade här. En serenad blir det nu. En blåsserenad närmare bestämt. Wolfgang Amadeus Mozarts sådan från 1781. Det är den tredje satsen vi ska höra en ensemble här spela. En ensemble som leds av Nicolas Baldeiro.

0: 1781 komponerade Wolfgang Amadeus Mozart denna blåsserenad i S-dur. Den tredje satsen ur denna serenad hörde vi här spelas av en ensemble under ledning av Nicolas Baldeiro. Ekot blir det alldeles strax. Sen kan jag tipsa om att det blir en Brasileira av Darius Milhaud alldeles efter ekonyheterna. Och så kommer vi tala om en ganska så speciell taffel. Ja, en taffel som har proveniens med gluntkoppling. Men nu blir det Ekot med Christian Lönner.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
3: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Urmannen Jago Brandt.
6: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
5: Aha, med det är underbart.
6: Honom. De är så roliga.
5: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Ur Darius Mios Skaramouche hörde vi en Brasileira. Oleg Meitzenberg och Sabine Mayer var det som spelade denna musik från 1930-talet här i klassisk morgon i P2, där klockan om sådär 15 sekunder slår 7:30. God morgon du som nyss har slagit på radion. Jag heter Hans Christian Duran och ger er musiken denna morgon. Det blir härnäst en serenad av Dag Wirén. Den första satsen ur denna serenad från 1937. La Pietà är det som spelar.

Ur Johan Jeveryds fyra sånger om natten hörde vi här Vårnatt, framförd av Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm. Gary Graydon var det som dirigerade här. Nu tillbaka till 1600-talet. 1605 gavs Captain Humes musical Humours ut. Vi ska höra A Question här. Det är Tobias Hume som står som kompositör och solisten, det är Anja Leschner.

0: Tobias Hume är det som har komponerat denna musik på tidigt 1600-tal. A Question heter stycket som Anja Leschner framförde här. Jag tänker på det här gamla skämtet om de två personerna som möttes på stan och den ena frågar den andra, hur tar man sig till operan? Och den andra svarar, genom att öva. Det finns lättare vägar att ta sig till Klassisk morgon. Till exempel så kan man skicka ett mejl, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms eller ringer till vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Där kan man till exempel önska musik.
1: Hej, jag heter Hjördis Sandén och jag ringer från Stockholm. Men jag vill börja med att ge en eloge till Helsingborgs symfoniorkester. De har spelat in många av våra lite bortglömda kompositörer från 1900-talets första hälft. Till exempel Rangströms, Bo Linde, Starolin, Emil Sjögren, Dag Wirén med flera. Jag har lyssnat till denna musik med stor behållning. Jag skulle nu vilja höra en klarinettkonsert av finländske Bernhard Krusell som spelade i operans orkester på 1800-talet och komponerade för sitt instrument klarinetten. Jag vill gärna höra Martin Fröst spela hans första klarinettkonsert. Tack för det, mig. Hej då!

Bernhard Krusells klarinettkonsert nummer 1. Martin Fröst var solist här tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Oko Kamo. Det var vår lyssnare Jördis Sandén som hade bett oss spela detta. Vi ska gå vidare med musik av Sergej Prokofjev, Romeo och Julia. Flickornas dans med liljorna ska Cincinnati symfoniorkester spela. Paavo Järvi är det som dirigerar.

Hur Sergej Prokofievs Romeo och Julia spelade Cincinnatis symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi, Flickornas dans med liljorna. Om en liten stund, där runt klockan 8, då kommer vi att prata om en alldeles speciell, ett alldeles speciellt instrument. Det är nästan som en möbel. En taffel, en piano, för pianobordaktig sak. Det är som en låda där själva strängarna ligger tvärs med. En ganska så fiffig uppfinning där det var lättare att möblera med än ett stort fortepiano eller en liten spinett. Ja, ett sånt taffelpiano som har en väldigt speciell historia hörde en av våra lyssnare av oss till av sig till oss om. En taffelpiano som har en väldigt speciell proveniens. Ja, den kommer du få veta mer om alldeles strax. Först ska vi också lyssna på Edvard Tobins symfoni nummer 4. Den tredje satsen spelas av Estlands nationella symfoniorkester. Arvo Volmer är det som dirigerar här.

0: Tredje satsen ur Edward Tubins symfoni nummer 4 i D-dur, Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Arvo Volmer. Ja, en taffel med särskild proveniens är vad vi ska prata om. Det är ett instrument där något väldigt känt svenskt har fått sin början. Det kanske är många som har nynnat på Här är guda gott att vara, eller någon av de andra gluntarna. Gunnar Wennerbergs musik från mitten av 1800-talet om magistern och glunten. Ja, den skrevs på ett piano, ett taffelpiano, och detta taffelpiano, det finns nu i en av våra lyssnares ägo. Så vi ska prata lite med henne om just detta. Men vi börjar väl med en glunt, den första i ordningen.
1: Minns du hur ödet oss före till Europa hade från 137?
2: Och jag visst minns jag det, jag ska den 12:e stack.
1: Allmänna sången gick marsch om Rytorget, jag gick i basen bredvid mig gick.

Gluntarné nummer 1 i anledning av magistern och gluntens första bekantskap. Björn Asker var det som sjöng tillsammans med Sten Wahlund och Gustav Asplund var det som spelade piano. Mm.

0: Och den står i din lägenhet, så att säga. Är den i vägen något?
1: Nej, den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttar ut flyttade taffen in.
0: Ja, men det är väl väldigt trevligt. Istället för tonårsungar så har man ett vackert instrument, tänker jag. Hade den gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Jag har redan ett skimmelpiano, och flyttkararna som konkade upp taffen, de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss. Ja, så jag får att det inte räcker med ett, utan jag vill ha två.
0: Ja.
1: Men nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffen också få flytta, gärna till ett museum.
0: Ja, och flyttgubbarna ska vara glada att det inte var en flygel, tänker jag.
1: Absolut.
0: Du berättat att din mormor spelade en hel del på det, bland annat när hon kokade potatis.
1: Ja, det här instrumentet är jag ju liksom uppvuxen med. Och mormor, hon spelade ju jämt, gärna Brahms. Medan hon väntade på att potatisen skulle koka. Men rätt ofta så blev det kanske så att hon slutade spela när hon började känna doften av något videbränd potatis. Men annars var hon fantastisk på att laga mat.
0: Ja, men Brahms slår högre än att hålla tiden kanske.
1: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja, man gör väl. Hur är den att spela på?
1: Just nu så är den lite trött. Taffen där slår ju man på strängarna underifrån. Då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano.
0: Mm.
1: Man kan ju fortfarande leka med den.
0: Ja.
1: Jag hade ju många sagor när jag var liten och satt framför den här taffen. De mörka, farliga tonerna bodde trollen. Jag tänkte bland de ljusa, där bodde alla älvorna och feerna.
0: Ja, har du försökt ge dig på att spela gluntare också på den?
1: Ja, det är klart att jag har. Ja, men det har mest blivit här i Gudagott att vara.
0: Ja, men det är ju en tjusig en också. Så jag tänker att vi tar och lyssnar på just den. Varför inte? Anna Wallin, tack för att vi fick prata med dig. Nu ska vi höra Ingvar Wixell och Erik Sedén sjunga om att det är Gudagott att vara. Ha en fin dag!
1: Tack, hej!

0: Dig av morder, annars får bär det på tok.
1: Du ska duka med prylikt, min käraste Petter, med blommor på bordet och brutna servetter och rättiga bär.

Erik Sirén och Ingvar Wixell tillsammans med Einar Haglund på piano. Examens sexa på Eklundshov gluntar ner nummer 25 i denna finns. Här är Gudagott att va.

Pas de deux ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Vi hörde Berlins filharmoniker här spela under ledning av Simon Rattle. Nu tillbaka till 1730-talet och Johann Sebastian Bachs cembalokonsert nummer 1 i D-moll. Vi ska höra den första satsen här spelas av Le Concert des Nations under ledning av Jordi Savall. Och det är Pierre Hantaï som spelar, är solisten.

Johann Sebastian Bachs cembalokonsert nummer 1 i D-moll. Första satsen hörde vi här. Pierre Antaï var det som solist tillsammans med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Nu en stråkkvartett av Felix Dressike. Constanze-kvartetten spelar stråkkvartetten som är den tredje i ordningen. Vi hör den fjärde satsen.

0: Fjärde satsen ur Felix Dreiseges stråkkvartett nummer 3 i cis-moll. Det var Konstanz-kvartetten som spelade musiken från 1895. Mer dagsaktuellt, det blir det alldeles nu när jag lämnar över till Eko-redaktionen där Christian Lönner står redo.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt en halv miljon anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.

Det är Max Regar som står bakom denna humoresk. Den har nummer 5 i sin ordning. Marc-André Amelin var det som spelade den här musiken från sekelskiftet 1800-1900. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Jag har sällskap av Elina Rapp denna morgon som producerar programmet. Och så har jag ju sällskap av alla er kära lyssnare. Vi ska fortsätta med musik av Benjamin Godard. Je ne veux pas d'autre chose. Jeff Cohen och Tassis Christianis är det som framför denna text av Victor Hugo.

Benjamin Godard och Victor Hugo är det som tillsammans har fått ihop denna sången. Victor Hugo är det som har skrivit texten Je ne veux pas d'autre chose. Jag vill inte ha något annat. Jeff Cohen och Tassis Christoyannis var det som framförde den här i alla fall. Nu en rapsodi för orkester. Emmanuel Chabrier är det som har komponerat denna. Sinfonia av London är det som spelar under ledning av John Wilson. España.

Emmanuel Chabriers Espanian, rapsodi för orkester. Orkestern i fråga denna gång, det var Symphony of London under ledning av John Wilson. En rapsodi från 1883 var detta. Nu blir det musik som en av våra lyssnare har bett oss att spela. Det är Tommy Hedenberg i Enskede som har skrivit till oss. Jag var på konsert igår för att lyssna på renässansmusik med Romeo och Julia-kören. Hittills helt okänd för mig. Och vilken positiv överraskning. En totalteaterföreställning med medryckande sång, musik och dans och färgsprakande kostymer. Det här programmet skildrar renässansens Italien med danser och maskerader och med musik av Bartolomeo Tromboccino. Så låt oss lyssna på någonting av honom. Här hör vi en fyrstämmig frottala från 1516.

Que vol dire, en fyrstämmig frottola från 1516, komponerad av Bartolomeo Tromboncino. Det var Romeo och Julia-kören som framförde den här. Benoît Malmberg var det som dirigerade. Sen hörde vi Niklas Atterhall på luta och Malin Sternbrink på kontrabas och Alfred Granberg på slagverk. Musik som Tommy Hedenberg i Enskede hade önskat.

Musik från 1613, Angelo Notari är det som har komponerat denna sång för röst och ackompanjemang, men här var det en sinka och basso continuo som vi hörde. David Brutti och Nicola Lamon var det som framförde denna. Nu rumänska folkdanser Béla Bartók är det som står bakom dessa. Charles Reinhard och Henrik Schering är det som spelar.

Béla Bartóks rumänska folkdanser komponerades 1915. 1963 spelades de in av Charles Renier och Henrik Schering. Nu till Lars-Erik Larsson. Dagens stunder är det vi ska få höra den andra satsen ur. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin.

0: Den andra satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder var detta. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Klockan är strax 9 och det betyder att vi ska ta oss till Göteborg och få reda på lite nyheter ifrån kulturens värld. Kulturnytt berättar bland annat idag om att Hollywoodfilmer uteblev på årets filmfestival i Cannes. Och så en liten nyhet om hur studieförbund kan komma se ett välbehövt tillskott i kassan. William Thomas är redo att ge oss nyheter från kulturvärlden.
1: Nu Kulturnytt. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, samtidigt som framtiden för den amerikanska filmbranschen är osäkrare än på länge. I Los Angeles har krisen i den lokala filmindustrin till och med blivit en het fråga inför borgmästarvalet i juni. Men pratet om kris är bara motiverande. Det säger de unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinall och Anthony Roberson som är i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Roberson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger han.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have?

0: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
1: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
0: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
1: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6 500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
0: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
2: Och reporter var Anna-Karin Ivarsson. Efter att två så kallade vändelringar från yngre bronsåldern hittats i en grav utanför Norrköping är det oklart om något museum kommer kunna ta emot fynden.
3: Nu är de på konservering och sen så kommer de hamna på ett museum, och det är även upp till museet i Östergötland om de skulle vilja ta hand om dem, så kan de få det. Man ansöker hos Riksantikvarieämbetet.
4: Det säger arkeologen som var med och hittade halsringarna, Alf Eriksson. Men på Östergötlands museum finns det en utgångspunkt att förhålla sig till. Vi hör museichef Olof Hermelin.
5: Vi tar oftast fynd där vi själva har varit med och grävt fram fynden. Och vi tar inte emot fynd från andra aktörer. Och det beror på att vi inte har plats i våra magasin helt enkelt.
4: Samtidigt säger museichefen att det redan går att se liknande ringar.
5: Vi har två väldigt likartade utställda i våran fasta utställning, Vägen hit, som kommer från Häradshammar. Så att det är inte de första helt unika fynden av det här slaget i Östergötland.
3: Det är ganska så ovanligt, inte att man hittar sådana här ringar från något förut, utan det är omständigheten att de är hittade i en grav. De ligger parvis i kanten av en grav, en så kallad stensättning, och inte i anslutning till människobenen som fanns i den här anläggningen också.
4: De nyfunna ringarna kan ändå bli aktuella i en utställning i länet, men då som lån. Annars finns risken att de bara blir liggande.
5: Det finns en risk för det naturligtvis, för att det finns väldigt mycket fyndmaterial som inte är utställt.
2: Och reporter var P4 Östergötlands Jonas Börjesson. Nu är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna museet tidigare i år. Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utses på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena From som även är ständig sekreterare vid Konstakademin och Helena Selder som är konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg. Statens konstråd har ansvar för offentlig konst sedan 1937, men är sedan 1 januari en del av Moderna museet. Sist i Kulturnytt med mig, William Thomas.

Frédéric Chopins etyd nummer 12 i C-moll, även kallad revolutionsetyden. Luisa Borac var det som spelade musiken från 1831 här i Klassisk morgon i P2. Där jag, Hans Christian Doran, finns med er fram till klockan 10 och ger er musik. Och till oss går det ju jättebra att höra av sig ifall du har någonting trevligt att säga. Eller ifall du vill önska någon musik. Det är någonting som man kan göra genom att mejla till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms eller ringer till oss på telefonsvararen. 0470-72-60-67 är numret då. En som har hört av sig till oss, det är Erik Wahlsten. Angående en fråga som vi ställde förra veckan om musik som liksom växer. Och någonting som gör det är väl ebb och flod, då växer ju vattnet. Så Telemans hamburger ebb och flod, det ska vi höra nu. Dan Laurin tillsammans med Hör Barock.

Det här var Hör barock under ledning av Dan Laurin som framförde den öppnande delen ur Georg Philipp Telemanns Hamburger Ebb und Flod. Erik Wahlsten var det som hade önskat den musiken. Från Hamburg upp på fjällen.

Vi har tagits med på en fjällfärd med Orfej Drängar. Wilhelm Pettersson Bergers En fjällfärd var detta. På fjället i sol heter just denna sång. Robert Sund var det som dirigerade. Eufonium, detta bläckblåsinstrument, det behövde lite lyftas upp lite, menade solisten David Childs, som av Carl Jenkins beställde ett verk. En eufoniumkonsert var tanken, att det skulle lyfta fram instrumentet lite mer. Så vi hör David Childs här spela den andra satsen ur Carl Jenkins eufoniumkonsert. BBC:s walesiska nationalorkester är det som spelar under ledning av Bramwell Towey.

Andra satsen ur Carl Jenkins euphoniumkonsert var detta. David Childs var solist tillsammans med BBC:s walesiska nationalorkester. Bramwell Toy var det som dirigerade. Vi drar ner antalet instrument till en kvartett av stråkar. Mieczysław Weinbergs stråkkvartett nummer 5 i B-dur ska vi lyssna på när Dragonkvartetten framför musik från 1945. Och det är den andra satsen vi hör.

0: Dragon kvartetten var det som spelade Mieczysław Weinbergs stråkvartett nummer 5 i B-dur, den andra satsen. Musik från 1945. En stor taffel med en speciell historia, det har Anna Wallin i sin ägo. För hennes mormors fars föräldrar som haft den här taffeln en gång i tiden var även goda vänner med Gunnar Wennerberg, mannen bakom Gluntarne.
1: Och de hade mycket roligt tillsammans. Och bland annat så är delar av Gluntarna komponerade på min taffel som står hemma i lägenheten.
0: Ja. Och den står i din lägenhet, så att säga. Är den i vägen något?
1: Nej, den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttade ut flyttade taffeln in.
0: Hade den gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Jag har redan ett skimmelpiano, och flyttkarlarna som konkade upp taffeln, de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss? Ja, så jag får att det inte räcker med ett utan jag vill ha två.
0: Ja.
1: Men nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffeln också få flytta, gärna till ett museum.
0: Du har berättat att din mormor spelade en hel del på det, bland annat när hon kokade potatis.
1: Ja, det här instrumentet är jag ju liksom uppvuxen med. Och mormor, hon spelade ju jämt, gärna Brahms.
0: Ja.
1: Medan hon väntade på att potatisen skulle koka. Men rätt ofta så blev det kanske så att hon slutade spela när hon började känna doften av något vidbränd potatis. Men annars var hon fantastisk på att laga mat.
0: Ja.
1: Men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja, man gör väl. Hur är den att spela på?
1: Just nu så är den lite trött. Taffen där slår ju man på strängarna underifrån, då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano.
0: Mm.
1: Man kan ju fortfarande leka med den.
0: Ja. Ja. Har du försökt ge dig på att spela gluntare också på den?
1: Ja, det är klart att jag har. Ja, men det har mest blivit här i Gudagott att vara.

Det här var inte Anna Wallins taffel vi hörde som var med och komponerade, alltså taffeln som var med och komponerade Gluntarne. Det här var Gustav Asplunds piano när han spelade ur examenssexan på Eklunds hovs Gluntarne nummer 25. Hela samtalet och några av Gluntarne, det kan du höra ifall du lyssnar i appen Sveriges Radio. Då kan du backa till runt 8-tiden. Där har vi hela det samtalet. Nu en vårhymn av Ture Rangström, Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson.

Ture Rangström är det som står bakom denna vårhymn, Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson. Per Lundqvist har skrivit till oss: jag har just avnjutit Sången till månen av Antonin Dvorak. Tänkte så många gånger förut att det skulle vara trevligt att höra någonting annat från Rusalka. Ja, det ska du få göra. Piotr Beczala ska sjunga tillsammans med Polska radions stora symfoniorkester. Lukasz Borowicz dirigerar. Här hör vi prinsens scen.

0: bakanalisk musik ur Simson och Delila. Camille Saint-Saëns är det som har komponerat musiken som Kungliga Filharmonikerna under ledning av James de Priest framför det här. Du, Pernilla, är det en räv bakom örat jag ser som du kommer in med här?
1: Mm, definitivt. Det beror på musiken i förmiddagen, absolut.
0: Okay.
1: Ganska snart efter 10 så kommer det ett gäng med träblåsare och de... Jag var tvungen att kolla upp ordet busig och hitta varianter på det, för allt finns livligt, trotsigt, retsamt, räv bakom örat och lekfullt och så. Och så kollade jag upp ett foto på tonsättaren och hon ser precis likadan ut.
0: Hon ser räv bakom öronaktig ut?
1: Ja, trotsigt, lekfullt, skärpt, allt.
0: Intressant. Ja. Ja. Vem det är, det får vi veta i klassisk förmiddag helt enkelt med dig, Pernilla.
1: Ja.

0: Antonio Oyarzabal var det som spelade det andra av Elisabeth von Herzogenbergs 8 pianostycken komponerade på 1880-talet. Och det får bli det sista för morgonen innan Pernilla Eskilsdotter tar vid med klassisk förmiddag. Däremellan ska vi ju såklart få en uppdatering ifrån Ekot. Idag var det Elina Rapp som gjorde mig sällskap här i Växjö. Hon var producenten. Och jag som heter Hans Christian Duran ber att få tacka för att ni har lyssnat denna morgon. Så nu flyttar vi oss genast över till Ekot-redaktionen.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public service-bolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen. Och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova

0: Och så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En vals för två gitarrer och därmed också två musiker förstås, Duo Olsson och Cederholm. Magnus och Håkan vill säga spelar en vals av Francisco Tárrega här för oss. Välkommen till en klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi kommer under den här stunden vi har tillsammans ända till 12:30 lyssna på en pionjärsymfoni. Vi ska få gå på konsert med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Och så blir det Telemans tre rätters framåt lunchtiden. Men jag var faktiskt tvungen att kolla upp det här med ordet busig innan jag gick in här till musiken idag. För Claude Arieu, hon har skrivit träblåsmusik som inte bara är busig utan som man också kan beskriva som upptågsfull, en räv bakom örat, retsam, lite bråkig, stojig, vild, men allting härligt positivt, så där som man börjar le. Låt mig få visa ett foto också, föreställande Claude Arieu på 1930-talet. Hon har mörkbågade ovala glasögon, sitter lutad med ena armbågen mot ett innehållsrikt skrivbord fullt av papper. Hon har en vit blus i ganska kraftigt vitt tyg och skinglat hår. Och ler verkligen skälmskt lurigt mot oss. Lite sådär busigt som den här träblåstrion låter.

Ja, men är det inte lite som att det finns en räv bakom örat här hela tiden? Träblås har vi hört, och det är ju familjen med instrument som obå, klarinett och fagott. Och det var de tre här. Musiken skriven av Claude Arieu på 1930-talet. 10 år senare så kommer Claude Arieu att bli uppmärksammad genom att hon vinner radiokategorin Prix Italia. Och när hon skriver detta, då jobbar hon också för franska radion. Claude Arieu, trio för obå, klarinett och fagott. Låt mig innan vi går vidare påminna om att vi sådär 2012 blir det, kommer att gå på konsert i en Sveriges Radio egen konsertinspelning med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Det blir fint, det lovar jag. Jag kände inte alls igen mig. Allt var förändrat. Så sa tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco när han efter 9 år och ett andra världskrig återsåg sitt Italien. Han kom tillbaks med båt från staterna, nu tillsammans med sin fru Clara och deras lille son Lorenzo. Men Florens var inte som han mindes det. Det var mycket bullrigare, skriver han i sina memoarer, oroligare på något sätt än han mindes det. Men så kom han tillbaks till Villa Osigliano i Lari, nära Pisa, närmare kusten i Toscana. Där hade tiden på något sätt ändå stått still och han kände igen sig från tiden före. Vingårdarna på sluttningarna och olivlundarna. Allt som han hade försökt beskriva i sin första stråkkvartett. Den som vi nu ska få lyssna till. Den som inleds med mycket fint solo för violasten. Här är det Quartetto Adorno som spelar.

Om man är allt violinist och vill ha mycket att göra och en del solon, då kan man presentera Mario Castelnuovo Tedescos första stråkkvartett för sina medmusikanter och locka dem att spela just den, för då får man rätt mycket att göra. Här hörde vi Quartetto Adorno i musik då komponerad av Mario Castelnuovo Tedesco 1929. Tittar på ett fotografi också av honom och då står han där med en cigarett elegant balanserat i munstycke mellan fingrarna. Kostym och med prydligt vikt näsduk i bröstfickan. Om man som pianist vill ha en hel del att göra och utmana sig själv, då kan man spela sonater av Johann Nepomuk Hummel och låta oss lyssna. Det ska Antonio Pompabaldi få göra här och han får till och med lägga hela händerna i kors. Och smidiga fingrar krävs, inte minst i den avslutande tredje satsen. Johann Nepomuk Hummel. Sin första pianosonat tillägnade Hummel sin lärare, Wolfgang Amadeus Mozart. När han var liten så kom han till Wien, Hummel, och bodde till och med inneboende hos familjen Mozart och var elev under några år, 2 år. Sin andra pianosonat tillägnades Joseph Haydn, min kära pappa, som Johann Nepomuk Hummel kallade Haydn. Men vi ska få lyssna till pianosonat nummer 3 och... Ni kommer att märka när tredje satsen börjar, även om den följer direkt flytande på den andra. Det blir ett helt annat tempo och som sagt fingrar och händer i kors på pianotangenterna.

Pianisten som spelar här heter Antonio Pompa Baldi. Han har spelat Johann Nepomuk Hummels tredje pianosonat. Med händer i kors och väldig fingerfärdighet på slutet, inte minst i tredje satsen. Är du fan av pianomusik så lyssna vid 12 om lite mindre än en timme. Då hör vi den svenska pianisten Bengt Forsberg spela preludier av svensken Algot Akinius. Detta alltså om lite mindre än en timme, lagom till lunchtid. Det är mycket kammarmusikaliskt idag i klassisk förmiddag. Men här en större samling musiker. Den enda större orkestern som jag har med mig till P2 denna förmiddag. Vi ska föra en symfoni. Och det är verkligen, verkligen en symfoni som man önskar att man skulle kunna få höra live lite oftare i våra konserthus. Om man till exempel gillar Felix Mendelssohns italienska symfoni, så varför då inte denna? Precis som i Mendelssohns italienska så är det ett sånt skönt flöde i den här London-tonsättarens symfoni i A-moll. Alice Mary Smith heter hon. Och vi kommer 70 år senare än Johann Nepomuk Hummels tidiga 1800-talsmusik. Det här är komponerat 1876. Då var Alice Mary 24 år. Hon var en sån här person som var först om mycket. Till exempel kvinna i Storbritannien om en symfoni. Och som sagt, jag tycker det är jättelätt att tycka om det här flödet här. Det högtidliga också i den andra satsen och det folkdansanta i den tredje som är en menuett. Och så sista satsen som påminner om någon slags festouvertyr. Och så inledningen då som far genom öronen som en lätt sommarvind.

Ja, men visst vore det härligt att få sitta i en konsertsal och få höra det här live med en orkester i ett konserthus. Det är en värld. Alice Mary Smith symfoni. Howard Shelley dirigerar London Mozart Players här. Strax hörni så ska vi faktiskt få gå på konsert. Vi ska till Alvensalen i Uppsala och lyssna på Uppsala kammarsolister som ska få spela en stråksextett för oss om en alldeles liten stund. I P2 i klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och med en melodi för flöjt och harpa som från början har en text. Emmy Ferguson och Ashley Jackson spelar här. Men texten som finns här gömd då handlar om att göra någonting ogjort. Att ångra något man har gjort. Ni vet hur jobbig den där känslan är. Åh, tänk om det. Och man kan dra tillbaks tiden och göra om och göra rätt.

Och om vi hade haft med texten här så hade den varit på urdu. Det är en pakistansk tonsättare, Aroy Aftab, som har gjort den här melodin som vi hörde för flöjt och harpa med Emmy Ferguson och Ashley Jackson. Det kom en inneboende till domkyrkoorganistparet i Uppsala. Han hette Per August. Och det hände något mellan honom och dottern i domkyrkoorganisthemmet i Uppsala, Johanna. De kom nämligen att gifta sig 1853. Ni vet den här julpolskan, nu har vi ljus här i vårt hus. Den har Johanna, som också var konsertsångerska och sånglärarinna, komponerat. Och Per August Ölander, som vi nu ska få lyssna på en stråksextett av med Uppsala kammarsolister, det var då Johannas man, Per August Ölander. När han inte komponerade så var han tjänsteman vid Tullverket och kontrollant där också. Låter väldigt noggrant. Får väl höra här om musiken är lika noggrann då, eller om han tar ut svängarna mer i sin kreativitet som kompositör än som tulltjänsteman. Per August Ölander. Vi ska gå på konsert nu i Alvensalen i just Uppsala och höra hans stråksextett. Så sätt dig till rätta där och lyssna på Uppsala kammarsolister i en Sveriges radioinspelning.

Det här hade vi sällskap av publiken i Alvensalen i Uppsala 1997. Om att lyssna till Per August Ölanders stråksextett. Och ska man vara noggrann så kan jag också då lägga till att istället för två celli i den här stråksextetten så hade vi här en cello och en kontrabas. I en inspelning härifrån Sveriges Radio från en konsert då i april 1997. Tidigare under den här förmiddagen så lyssnade vi till Hummels tredje pianosonat. Och då utlovade jag mer piano. Och det är dags för det nu. Låter det jazz om det? Låter det impressionistiskt som Debussy eller så? Vad är nu detta som Bengt Forsberg spelar? Jo, det är sex preludier av svenske Algot Hakvinius från Sveg.

Pianisten heter Bengt Forsberg och tonsättaren Algot Hakvinius. Det här komponerade Algot 1936, 37, 38, sådär. Sex preludier för piano. Han kom från Sveg, blev invald i Kungliga Musikaliska Akademin och levde fram till 1966. Bengt Forsberg, och visst var det ändå en ganska skön blandning av modernism och impressionistiskt ibland, och så, inte minst i början, rätt jazzigt improvisatoriskt på något vis. Kan inte beskriva det bättre än så. Nu så är det lunchtid, och precis som en pastarätt kan erbjuda otroligt många olika ingredienser och att man kan variera, så gör också Georg Philipp Telemann det i sina Trietto. Och också gruppen Sarbacanes gör det, för de har nämligen bytt ut Telemanns flöjter till två oboer, och så har de med sig en kontrabas, och så, ja, den får ni inte missa, den lilla nätta orgeln som spelar så friskt i bakgrunden. Trietto, ja, det skulle ju kunna vara en pastarätt, och det är det också. Det finns en pastarätt som heter så, som egentligen är trerätters delar: tortelloni, ravioli och gnocchi. Så smaklig spis och god lunch nu med Telemann.

0: Ja, bara farten så tänkte jag nog italienskt när jag uttalade den här gruppens namn. När jag pratade så mycket om pastarätter och så. Men de är franska. Sarbacane får det nog bli då. Tretto av Georg Philipp Telemann avslutar den här klassiska förmiddagen här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Må så gott och njut av musiken nu som du hittar i appen framöver i Sveriges Radio.
1: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
2: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
1: Han missar aldrig tillfälle att jobba, verkar det som.
2: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu, det har du bett om, till Willy och Wiener Filharmonikerna.
3: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, den är vacker så det gör ont. Sången till livet i Giacomo Puccinis opera Tosca. Det här var Alexander Antonenko som sjöng med Kaunas statliga symfoniorkester och dirigenten Konstantin Orbeljan. Själv heter jag Märet Öhman och det här är P2 Klassiskt som är med dig fram till klockan 16. Karl-Oskar Frey är musikredaktör och vi kommer att få musik från alla möjliga tidsåldrar och epoker i det här programmet, kan jag lova. Ja, nu närmast blir det till exempel musik av Franz Schubert.

Tredje satsen ur Fritz Fohlbachs symfoni i H-moll, Münsters symfoniorkester spelade under ledning av Golo Berg. Och dessförinnan var det Alexej Ljubimov som spelade ett impromptu i B-dur av Franz Schubert. Det som har katalognummer D935:3 för dig som håller rätt på sådana saker. Du hör det här i P2 Klassiskt.

Emily Meyers pianokonsert i B-dur. Tobias Kock var solist här i första satsen tillsammans med Kölnakademin och dirigenten Mikael Alexander Willens. Och så fick vi liksom en liten uppvärmning tack vare en särdeles kraftfull tolkning av Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 2 i D-moll. Den stod Enrico Onofri för.

0: Och där försvann den upp i de blå skyarna. Lärkan som steg till väders i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending. Julia Fischer var solist med Monte Carlos Filharmoniska Orkester och dirigenten Jakob Kreitzberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, ska nu pianisten Alice Sara Ott spela en nocturn för oss.

Joshua Bell, violin, och Jeremy Denk i fjärde satsen av César Francs violinsonat i A-dur. Och den där nocturnen, nummer 16 för övrigt, i C-dur, som Alisara Ott spelade före det, den hade John Field komponerat.

Just när man trodde att lugnet hade lagt sig så kom det där pukslaget. Det här var en sats, första satsen ur Nathanael Bergs symfoni nummer 1. En sats som har tempobeteckningen Allegro Energico. Och det kunde man ju höra. Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni spelade. Dirigenten heter Ari Rasilainen. Du lyssnar på P2 Klassiskt och vi stannar kvar i det svenska musiklivet en stund till. Den här symfonin vi hörde alldeles nyss, den komponerade Nathanael Berg 1912. Och lite drygt 30 år tidigare komponerade Ludvig Norman den musik vi ska höra nu. Ett konsertstycke för piano och orkester.

Det var Maria Verbeite som var solist här i Ludvig Normans konsertstycke för piano och orkester. Hon spelade med symfoniorkestern vid Norrlandsoperan och under ledning av B. Tommy Andersson. Nu ska vi ge oss ut på en liten flodtur.

Moldau, ur Bedrich Smetanas Mitt fosterland. Moldau är det tyska namnet på floden Vltava som flyter genom Böhmen i Tjeckien. Och det här namnet, både Moldau och Vltava, ska ha sitt ursprung i forngermanskans Viltaua, som betyder vilt vatten. Här var det tjeckiska filharmonin i Prag som gav gestalt åt det här vilda vattnet under ledning av dirigenten Semyon Bychkov.

0: Det här var andra satsen ur Karl Reinekes symfoni nummer 3 i G-moll. Bayerska radions orkester i München leddes av Henry Raudales.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, ska vi nu ta oss en sväng om med självaste Mefistofeles.

Historien om Faust, han som sålde sin själ till djävulen, har inspirerat många andra konstnärer på olika sätt. Bland dem författaren Nicolas Lenaus som skrev en bok med titeln Faust. Den inspirerade i sin tur tonsättaren och pianisten Franz Liszt att komponera denna Mephisto-vals nummer ett. Orchestre de la Suisse Romande spelade, Kazuki Yamada dirigerade.

0: Den franska kompositören Charlotte Sauey komponerade bara en symfoni under sin levnad. Hon gjorde det medan första världskriget rasade och den blev färdig 1917. Den fick namnet Grande Guerre, alltså det stora kriget. Och vi hörde här franska nationalorkestern spela tredje satsen ur den symfonin. Deborah Waldman var det som dirigerade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik som såg dagens ljus ungefär 1630 var detta. Det här var sonat nummer 17 för två sinkor, två violiner och orgel av Dario Castello. In Alto heter ensemble som spelade.

I 10 år var dirigenten Jaime Martin chefsdirigent för Gävle symfoniorkester, och under den tiden hann de spela in det här. Det här var tredje satsen ur Melker Melkers symfoni i D-moll.

Kände du den dallrande solvärmen? Kände du doften av skog och blommor? Det var i alla fall vad Claude Debussy ville frammana när han komponerade det här stycket. Förspel till en fauns eftermiddag. Mycket inspirerad utav symbolistpoeten Stefan Mallarmés dikt En fauns eftermiddag. Det här var ett verk som dessutom inspirerade till en ballett också så småningom. Här var det Symphonia of London som spelade under ledning av John Wilson. Och vi spinner vidare på det där drömska tillståndet i Debussys stycke när det nu är dags för Amy Beach, Sommardrömmar.

Genova och Dimitrov kallar sig den här duon som spelade Amy Beach Sommardrömmar för fyra händer. P2 Klassiskt avslutar vi nu med musik av Ludwig van Beethoven innan det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Vi ska få höra andra satsen ur Beethovens symfoni nummer 7 i A-dur. Och då är det Bayerska Radions symfoniorkester under ledning av Maris Jansson som ska spela. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Onsdag eftermiddag och vi ska så sakteliga ta oss mot kvällen.

Stephen Huff spelade en av två valser av Frédéric Chopin, vals nummer 9 i A-dur, Avskedsvalsen. Idag är det onsdag och jag är just idag extra glad att det inte är lördag. För på lördag genomförs löpartävlingen Göteborgsvarvet här i stan. Ett halvmaratonlopp där över 50 000 löpare ska ta sig från Slottsskogen och tillbaka via broarna här på Hisingen. Nu är det ett tag sedan, men jag har själv sprungit några gånger och det är en speciell upplevelse. Det är en folkfest och ett gigantiskt arrangemang. Och jag är som sagt extra glad för att jag inte jobbar här i kanalhuset på lördag, för loppets sträckning som markeras av en ljusblå linje går precis utanför här och Lindholmen hamnar liksom i ett limbo mellan Göta älv och tävlingsbanan. Jag såg den här markerade linjen när jag kom i förmiddags och undrade för mig själv hur de som jobbar på lördag ska kunna ta sig hit och hem. Det slipper jag fundera på, men det förekommer en hel del musik under loppet. Var och varannan kilometer brukar det stå en orkester och spela för tävlingslöpare och motionärer. Däremot har jag aldrig hört klassisk musik spelas, men det kanske förekommer. Men inte de år då jag har sprungit, men det kan vi här i P2 kompensera för dagligen. Här hör du klassisk musik ur hundratals år. Just nu i programmet P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Veljo Tormis verk Kevadkillud är sex körsånger som verkar handla om våren på det ena eller andra sättet. Satserna beskriver hur lövknopparna slår ut, hur det doftar under häggen, den gula svärdsliljan och kvällshimlen. Thomas Kapten dirigerade Estniska radions kör som sjöng vårskisser.

Jag läste en artikel, eller ja, en nyhetsblänkare från 2023, som där SVT rapporterade att Finland då hade halverat antalet hemlösa i landet. Samtidigt som Sveriges antal hemlösa varit konstant. Den nollvision som Finland beslutat om kallas för bostad först. Och det här är ju inte programmet för att diskutera den här typen av frågor. I det här programmet står musiken i centrum, men just det stycke vi hörde var det som förde mig in på det här spåret. Vi hörde Fattigjon flickans vaggvisa, skriven av finske Robert Kajanus. Han grundade Finlands första professionella orkester, det som idag är Helsingfors stadsorkester. Och Juha Kangas grundade Österbottens kammarorkester 90 år senare, 1972. Och det var Juha Kangas och Österbottens kammarorkester som framförde Robert Kajanus musik.

Här fick du två stycken som kan vara representativa för den musikaliska bredden i det här programmet. Först hörde du Richard Strauss Cecilie och det var Michaela Kaune som sjöng med Nordtyska radions orkester. Sen spelade Matte Boadami Quintett Oscar Pettifords Laverne Walk.

Orchestre de la Francophonie Canadienne är inte en ungdomsorkester men en orkester för unga musiker, 18-30 år, som samlas 6 sommarveckor i Montreal i Kanada, eller Montreal är kanske bättre att säga i det här sammanhanget. Musikerna gör audition för att komma med, och här var det 2008 års orkester som du hörde spela förspel till akt 3 av Richard Wagners Tristan och Isolde. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Den amerikanska huvudstaden Washington ligger i District of Columbia. Och det är ingen delstat, det är ett federalt distrikt som inrymmer USAs federala politiska makt. Distriktet ser ut som en tvärställd rektangel med räta vinklar så när som den sydvästra långsidan som utgörs av den allt annat än spikraka Potomac-floden. I det norra hörnet så gränsar Washington DC till staden Bethesda i Maryland och där föddes Daniel Nelson som flyttade till Sverige med sin familj 1970 som femåring. Du hörde första satsen ur hans klarinettkonsert. Niklas Andersson var solist och Glenn Mossop dirigerade Västerås symfonietta.

uppsluppen men också lite hotfull, tycker jag att den är. Tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni i e-moll. Skräckblandad förtjusning kanske kan vara en beskrivning. Osmo Wenske ledde Minnesota-orkestern.

Milana Czerniawska och Maximilian Hornung spelade det första av Nadia Boulangers tre stycken för cello och piano. Det är internationella, nej jag ska säga det är världsbidagen. Det är alltså, då pratar vi om stekelnbit som har en speciell dag idag. Därför lyssnar vi på detta.

Melissa Morgan sjöng A Sleeping Bee av Harold Arlen och Truman Capote. Och det är internationella, eller den heter Världsbidagen. Och bin ska vi vara mycket rädda om. Vi ska också lyssna på ett lite längre stycke här innan vi får kulturnytt. Det blir Ur Shahrazad av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

0: Fritz Reiner ledde Chicagos symfoniorkester som spelade den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och nu ska jag rikta mig till Elisa Svedberg som ska ge oss kvällens kulturnytt. Vad handlar kulturnytt om ikväll?
1: Ja du Erik, det blir både musik och snöbollskrig idag och kanske till och med en älg eller två.
0: Snöbollskrig, då var det ju tråkigt att jag inte har laddat med Erich Wolfgang Korngolds Der Schneemann, snögubben från 1910. Men det blir annat fin musik att lyssna vidare på efter att vi har hört Elisa i Kulturnytt.
1: Två av låtarna i årets upplaga av Melodifestivalen har skapats delvis med hjälp av AI, Rakt in i elden och Dosette Daram.

0: Och enligt Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson är det ett tecken på hur märkningen av AI-musik kommer att fungera.
1: Låtskrivaren själv, Anders Vretov, säger till branschtidningen Musikindustrin att han har laddat upp sin musik i AI-verktyget Suno för att testa olika ljudbilder och ljudlandskap. Och sen har han laddat ner och fortsatt bearbeta dem med sitt vanliga musikprogram. Han menar alltså att låtarna är skrivna utav honom och de andra låtskrivarna, men att han har vänt sig till AI för att ta fram vissa specifika ljudbilder.
2: Och just det verktyg som används, Suno, hur kontroversiellt är det?
1: Det har varit en stor debatt, får man ändå säga, specifikt hur plattformen ska lösa upphovsrättsfrågor. Och flera stora skivbolag har numera avtal med den här typen av AI-plattformar. Exempelvis för att få ersättning när upphovsrättsskyddad musik används för att träna tjänsten. Och strömningstjänsterna har utformat olika verktyg som antingen redovisar eller flaggar när en låt är dels eller helt framtagen av AI. Och vilket ju också är anledningen till att AI har upptäckts i de här två specifika låtarna.
2: Att det här nu har blivit känt, Tanja, hur kan det påverka tävlingen?
1: Många som använder sig av AI pekar på att det endast är ett verktyg i den kreativa processen som kan hjälpa till med just ljudbild och delar av produktionen. Å andra sidan så är det inte alls länge sedan som en producent eller låtskrivare utmärkte sig just genom sin ljudbild. Och det försvinner ju lite här när man kan beställa den genom AI och bara ladda ner och mata in i ett musikprogram sen.
0: Ja, Kulturnytts Tanja Ulriksson här i samtal med Ylva Nilsson. Och vi tar och fortsätter lite på musikspåret. För det är nämligen dags för veckans musiktips med folkblues, Moby Dick-inspirerad kammarmusik och mjukt funk-souligt sväng.
3: Amerikanska artisten Shaky Graves är tillbaka med ett folkbluesigt album som får mig att äntligen sänka axlarna och andas ut. Och när de där varma gitarrtonerna klingar tillsammans med fågelsång i låten No Place to Be, så känner jag också att jag inte vill vara någon annanstans.
4: Ursprungligen skriven för en film om Moby Dick har amerikanska kompositören och sångerskan Caroline Shaw och Attacka Quartets cellist Andrew Yeh nu släppt musiken med sång ur djupen och från land. Herman Melvilles roman om den vita valen Moby Dick får en svidande kammarmusiktolkning om människans sammandrabbning med naturen.
1: Jag utsåg Giveons album Beloved till årets R&B-album 2025. Och nu har han släppt 5 nya låtar till samma album och kallar det för Beloved Act 2. Min favorit av de här 5 nya låtarna är Jezebel. Jag dansar tryggt in i det funk-souliga svänget och landar mjukt i Giveons oroliga R&B-stämma. Och många har sagt att R&B:n har gjort en ordentlig comeback. Och fortsätter det så här, ja då håller jag verkligen med.
0: Och tipsade gjorde Tanja Ulriksson, Viveka Blad och jag, Elisa Svedberg. Och nu fortsätter vi med den amerikanska sångerskan Tori Amos som skadades på väg till sin spelning i Stockholm ikväll när hennes turnébuss väjde för en älg. I sociala medier berättar hon själv om händelsen och försäkrar sin publik att de skador som hon inte fick eller som hon fick inte kommer från ett slagsmål utan uppstod.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Väldigt smäckig skiva.
7: Hyllningar.
8: Full av beundran.
7: Sågningar.
9: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
7: Rabalder.
8: Men. Som Jochum gör.
10: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
7: radioapparater.
9: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en två.
7: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Onsdag kväll som närmar sig mitten av veckan, och vi närmar oss också mitten av det här programmet som vi inledde vår andra timme först med Boré av Melboni. Det var Västtyska radions symfoniorkester som spelade och Josef Bastian som dirigerade. Sen spelade Olivier Trindel och Corbinian Altenberger fjärde satsen ur violinsonat i D-moll av Mathilde Kralik von Meyerswalden. Det är kulturskolans dag idag.

Idag är kulturskolans dag och världsbidagen denna den 20 maj. Ett sammanträffande som nästan skulle kunna vara en tanke. För både kulturskolan och alla bisamhällen spelar väldigt viktiga roller i känsliga ekosystem. Och när vi hör ett riktigt bra orkester eller en solist så är det resultatet av långt, långt arbete. På samma sätt som en sked honung kräver dagar, veckor, månader av förberedelser som vi oftast inte ser och som vi kanske tar för givet. Du hörde Nils Landgren spela trombon. Jag vet inte om han är biodlare, men han har varit en stark förespråkare för kulturskolan och utnämndes 2010 till ambassadör för Sveriges musik- och kulturskoleråd. Nils Landgren har själv sin bakgrund i den kommunala musikskolan i Degerfors. Och här spelade han tillsammans med Göteborg Jazz Orchestra, en orkester här i stan som har starka kopplingar till kulturskolan, även de. Här framförde de musik av Eje Thelin, Vision, från ett album med där de tillsammans framför Eje Thelins musik. Skivan spelades in 2024 och gavs ut 2025 tror jag.

Hugo Alfvén skrev mycket ljus och glad musik, och det är ofta den vi hör, spelar och sjunger. Det är Liljor och Akileja och det är Vallflickans dans, men den här musiken har en helt annan ton. Vaggsång med text av Erik Blomberg. Tobias Westman sjöng och Patrik Ringborg dirigerade Göteborgs operans orkester.

1717 publicerades Alessandro Marcellos oboekonsert, som har blivit berömd av lite olika anledningar. Han tillhör den gyllene generationen senbarocktonsättare som föddes i slutet av 1600-talet och som var verksam under första halvan av 1700-talet. Vivaldi, Händel och Johann Sebastian Bach är väl den här periodens främsta företrädare, och ingen skugga ska egentligen falla över dem som ändå på något sätt hamnar i skuggan av de här giganterna. Men en fjäder i hatten för Alessandro Marcello var att Johann Sebastian Bach använde Marcellos musik och arrangerade om den för cembalo. Och det här var inledningssatsen som du hörde ur den oboekonsert som Bach ändå uppmärksammade och gjorde till klavermusik. Paolo Grazzi var solist och Giovanni Antonini dirigerade Il Giardino Armonico.

0: Vi ska stanna kvar i 1700-talet en stund, men i andra änden så att säga. Det här är musik skriven någon gång under 1770-talet. Andra satsen ur Anton Zimmermans symfoni i B-dur. L'arte del mondo spelade och Werner Erhardt var dirigent. Nästa musikstycke är förmodligen lite mer bekant och det är skrivet en 10-15 år senare.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.

Sångrösten är intressant på så många sätt. Om vi jämför den mänskliga rösten med ett stränginstrument så kan en röst tränas till att sjunga ljusare och ljusare toner, men det är svårare att träna sitt lägre register i samma utsträckning. Övning kommer alltid göra utövaren bättre såklart, men en röst kan inte bli lägre än vad stämbandets fysiska storlek och längd är. Precis som strängen på ett stränginstrument inte kan bli längre än den är, och tjockleken spelar ju också roll. Ett exempel på det är countertenorer och sopranistas som är manliga röster som sjunger i alt och sopranläge. Men kvinnliga röster som sjunger i basläge har jag inte hört. Men vem vet vad framtiden kan innebära? Rösten du hörde här var en klassisk basbariton. Ildebrando Ardarcangelo, som sjöng Figaros aria ur första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts opera Figaros bröllop. Gian Andrea Noseda dirigerade Teatro Regios orkester.

Christina Plåhar ledde La Pergiatta som framförde musik av Agustin Rivas, Jo vengo regando Flores.

Det finns klassisk musik som höjer pulsen både hos lyssnaren och hos utövaren. Arvo Pärts Spiegel im Spiegel tillhör inte den kategorin skulle jag säga. Du hörde Dietmar Schalke spela cello tillsammans med pianisten Alexander Malter.

Solrök. Det är ett begrepp jag aldrig har använt, tror jag. Även om jag har sett solljus som fenomen i en mängd varianter, dis och dimma i samband med solljus, särskilt i temperaturväxlingar eller andra förändringar. Det har jag ju såklart sett mängder av gånger, men jag har aldrig benämnt det som solrök. Men Selma Lagerlöf använde begreppet solrök i sin berömda roman Gösta Berlings saga. Och musiken du hörde nu kom från Torbjörn Ivan Lundqvists musik till en radioteateruppsättning av Gösta Berlings saga från 1966. Kungliga Filharmonikerna spelade solrök.

1968 var året då Alf Hambe fyllde 37 år. Och det var året han spelade in sin Vragavisa som vi hörde tillsammans med Bengt Hallbergs orkester.

1922 skrev Mariano Perello tre stycken för pianotrio. Det här var det tredje och det var Hermitage-trion som spelade. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Vi ska lyssna på Dmitri Kabalevskis första stråkkvartett. Det här är andra satsen.

Du hörde nya Stenhammar-kvartetten spela, men den här gången var det inte musik av Stenhammar utan Dmitri Kabalevski. Andra satsen ur hans stråkkvartett nummer 1 i A-moll.

Jag gästade P4 Göteborg vid lunchtid idag och pratade lite om organisten Anna Lapwood inför hennes konsert i Göteborgs konserthus nu till helgen. Hon har arrangerat mycket filmmusik för orgel och vi lyssnade på något exempel på det. Och jag hade något resonemang där om att filmmusiken är en viktig kontaktyta till den klassiska musiken. Och det menar jag ju fortfarande är sant, men det jag inte tog med som förmodligen också är viktigt när det gäller människor som annars inte möter eller är bekanta med klassisk musik är dataspelsmusiken. Och ett exempel på detta hörde du precis nu. Nobuo Uematsus musik till dataspelet Final Fantasy. Andrew Skeet dirigerade Londons filharmoniska orkester som spelade temat.

Det här var en inspelning från 1958. Shelly Manne spelade trummor, Barney Kessel spelade elgitarr och Ray Brown spelade kontrabas och hade också skrivit musiken. Custard Puff.

Det här stycket har titeln A Breathless Alleluia, och jag har läst det och varit sådär utan att kolla upp det säkert på att den var lånad från Leonard Cohens berömda sång Hallelujah. Men det stämmer inte. Även om den metriskt fungerar så är A Breathless Hallelujah en text som vi får tillskriva Philip Wilby, som har skrivit den här musiken och som också spelade orgel tillsammans med Black Dyke Band. Och dirigent var Nicholas Childs.

Clipper Ericsson spelade den lekfulla platsen där regnbågen slutar ur ett av de fem pianostycken som Robert Nathaniel Dett döpte till Magnolia. Ikväll träffar du Viveka Blad i Hemma i P2, men först ska vi höra tredje satsen ur Johan Helmich Romans tionde flöjtsonat.

Jag som heter Erik Mjönes tackar för att du har lyssnat på P2 på hemväg denna onsdag. Som avslutade med Thomas Pitt och Maria Banja som spelade tredje satsen ur Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i E-moll. Fantasifulla titlar utlovar Vivica Blad i kvällens Hemma i P2. Och en av dem är Floras uppvaknande som är första stycket ut.

Spadar och krattor får vila och magen får ett efterlängtat målmat, men än kittlas händerna av nässlor. Floras uppvaknande ger alla växter fart att gro. Pavel Kolesnikov spelade Reinaldo Hans stycke på piano. I programmet Hemma i P2 som spirar skymningen för dig. Med en hel rad inspirerande titlar. Förutom Floras uppvaknande så får vi bland annat stycket En lätt vind böjer grenarna och Min längtan, mitt drömmande. Jag som är med dig, det är Vivica Blade, och nu blir det kinesisk pipa. Och det är alltså inte ett blåsinstrument utan en kinesisk luta, en päronformad sådan. Kinesisk-amerikanska tonsättaren Gao Hong spelar också pipa här. Och hennes stycke skildrar området i södra Kina med gräns mot Vietnam, Guangxi. Intryck från Guangxi heter stycket och satsen vi ska höra heter Tiaodan Dance. Michael Paul leder Royal Philharmonic Orchestra.

0: Göteborgsten Östen Bårdsvik spelade här med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Och det var musik av Fredrik Högberg, Rocky Island Boat Bay, som är en lek med Östen Bårdsviks namn. Det här var satsen Love Song.
1: Israels säkerhetsminister Ben Gvir fick idag kritik från sina ministerkollegor efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
2: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israels skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Cecilia Udén, Kairo.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott så allvarligt skadar Sveriges vitala intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sveriges vitala intressen ska fastställas senare i en vanlig lag. Men enligt regeringen handlar det bland annat om omfattande systemhotande brottslighet. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen skadades med ett vasst föremål och vårdades först på plats innan han fördes till sjukhus med oklart skadeläge, skriver polisen på sin hemsida. Och utreder händelsen som försök till mord alternativt dråp.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett piano tog de första stegen i en vals här efter nyheterna. Fick med sig en violin och sen hela Gävle symfoniorkester i Bolindes en vals igen. Det var femte satsen ur Suite Bologne och det var Petter Sundqvist som dirigerade i Hemma i P2. Och från Saint-Rémy-de-Provence i Frankrike kommer tonsättaren Cécile Blonde-Fombelle. Ännu en tonsättare som man knappt hört talas om, men som har en diger katalog av verk. Hon har rötterna i den romantiska musiken och folkmusiken från Provence, men var också influerad av det moderna. När hon var student i Genève och Paris, då sökte hon egna vägar, bland annat i verket Polytonala studier, och skapade en egen kör för att utveckla det här arbetet. Cellisten Eloise Lusati har gjort en mängd filmer om de här kvinnliga tonsättarna som har glömts bort, animerad av Theodor Marl. Och om Cécile Blonde-Fombelle så lyfter hon fram hur tonsättaren ville måla med titlarna på sina verk för att skapa en känsla och bilder för lyssnaren. I filmen så spelar också pianisten som vi ska höra nu, Jean-Frédéric Neuburger. Och stycket heter En lätt vind böjer grenarna.

tyske baritonsångaren Matthias Görne sjöng Mein Sehnen, Mein Vänen. Fritt översatt till svenska, Min längtan, mitt drömmande, även kallad Pierrots dansvisa ur operan Den döda staden av Erich Wolfgang Korngold, här med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Daniel Harding. Filmen Mishima handlar om den högerradikale japanske författaren Yukio Mishima och hans trauma och våldsamma slut på livet. Paul Schrader, som har gjort filmen, har också skrivit bland annat manus till filmer som Taxi Driver och Cat People. Och amerikanske tonsättaren Philip Glass skrev musiken, stråkkvartett nummer 3, som är med i filmen. Och vi ska få höra den andra satsen, men stråkinstrumenten lyser med sin frånvaro. Det är en saxofon som har trätt in här och det är Oasis-kvartetten som spelar.

Nederländska violinisten Janine Jansen spelade tredje satsen ur finske tonsättaren Jean Sibelius violinkonsert i D-moll här med Oslo Filharmoniska Orkester och dirigenten Klaus Mäkele. En ande ute till havs ska få förtrolla oss nu och låter oss möta våra anfäder från lång tid tillbaka. Brittiska tonsättaren Judith Weir skrev Storm 1997, inspirerad av William Shakespeares drama. Och vad hade hon då att arbeta med? Jo, en kvinnokör och en barnkör. Och till det en instrumentalensemble med tre flöjter, tre celli och tre slagverkare.

Spirit, ande heter det här. Den här satsen, den fjärde ur Storm av Judith Weir. BBC Singers och Temple Church Choir i London sjöng under ledning av David Hill. Och det var ju en annorlunda instrumentalensemble med tre flöjter, tre celli och tre slagverkare. Och hon skriver själv att just flöjterna var viktiga här för att spegla det här dramats tema med luft och vind.

Pierre Boulez ledde Londons symfoniorkester i första satsen av Béla Bartóks tredje pianokonsert, och solist här var pianisten Hélène Grimaud. Och hemma i P2 fortsätter med titlarna som målar. Här en som kanske lovar det ena, men där vi får det andra. Glitter and Begay.

Ja, det går ett mörkt stråk trots den vackra titeln Glitter and Be Gay ur Leonard Bernsteins Candide. Artisten, skådespelaren och sångerskan Barbara Cook sjöng här, och hon fick också ett genombrott med faktiskt det här verket. Det var Al Hirschfelds teaterns orkester i New York vi hörde under ledning av Samuel Krasmalnik. Vi går från New York till Östergötland. Gustav Bengtsson kom från Vadstena och han var förvisso utbildad på både i Stockholm och arbetade i Karlstad, men kom sedan tillbaka till Östergötland. Vi ska höra hans violinkonsert.

Östergötlands Gustav Bengtsson har skrivit violinkonsert i H-moll. Det här var andra satsen som vi hörde med violinisten Tobias Ringborg och Malmö operaorkester under ledning av Mats Rondin. Och mer Östergötland får vi om några minuter i konsert P2. Då ska vi höra Norrköpings symfoniorkester. De ska spela musik av Karol Szymanowski och Distant Light av Petri Svalsk. Och det blir också Dmitri Sjostakovitjs 10:e symfoni. Och jag tycker att det kan passa att vi värmer upp med lite mer Dmitri Sjostakovitj. Hemma i P2 med mig, Vivica Blad. Vi avslutar festligt med en festuvertyr. Här med Cincinnati Pops Orkestra under ledning av Eric Kanzel. Och jag önskar dig en härlig P2-kväll.

DSCH, Dmitri Shostakovich, initialer i tysk stavning som återkommer i flera av hans verk som musikaliskt tema. Just det här stället är hämtat ur den tionde symfonins tredje sats och där presenteras även ett annat initialförkortningstema som kan utläsas Elmira. En ung pianist som Shostakovich höll nära sitt hjärta. Och de två temana vävs småningom samman i denna monumentala symfoni daterad hösten 1953 efter Stalins död. Vi hör den här ikväll med Norrköpings symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Varmt välkomna till konsert i P2. Jag heter Martin Grippe. Och välkomna då till De Gärhallen i Norrköping, hem för Norrköpings symfoniorkester. Vi har två stora verk på programmet idag. Shostakovichs tionde symfoni hör vi om drygt en halvtimme. Och nu, före det, en violinkonsert av den lettiske tonsättaren Pēteris Vasks. Pēteris Vasks växte upp och var verksam i det som till en början var ett Lettland under Sovjetunionens förtryck. Hans pappa var baptistpräst och förföljd av regimen och därmed var Vasks även han märkt. Han påbörjade sina musikstudier på kontrabas men kunde inte göra det hemma i Riga utan fick under en period flytta till grannlandet Litauen och Vilnius där det av någon anledning var lättare för honom att studera. Som tonsättare sen i Lettland var hans musik alltför modern för de sovjetiska musikdomarna. Och det dröjde till Lettlands befrielse på 90-talet när även landsmannen Gidon Kremer började spela hans musik utanför landet. Det var då omvärlden fick upp ögonen för honom. Den här violinkonserten är skriven för Kremer som uppförde den 1997. Barndomsminnen och ett mörkt lidande men även ett stort mått av kärlek finns närvarande i musiken i denna konsert som är skriven i ett enda långt flöde utan satsuppehåll. Och titeln signalerar ett avlägset ljus, möjligtvis ett hoppets ljus i allt det mörka. Solist här framför Norrköpings symfoniorkester ikväll är ukrainsk född israelisk violinisten Vadim Glusman. Pēteris Vasks violinkonsert Distant Light.

0: Applåder i De Geerhallen i Norrköping för violinisten Vadim Glusman och Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens. Det vi hörde här var Petris Vasks violinkonsert Distant Light. En konsert tillägnad Gidon Kremer som urförde konserten 1997. Det finns både mörker och ljus i denna konsert. Barndomsminnen från sovjettiden i Lettland och ögonblick av ljus efter regimens fall. Så här säger solisten Vadim Glusman själv om konserten och om Vasks musik.
1: This in general music of Petris Vasks has this quality of immediate affect on you. It speaks to you emotionally in such a way that does not need explanation. I know quite a bit of his music. I love it dearly, and a lot of his work has this immediate quality. You have a feeling of not hearing a new piece, rather you're meeting an old friend, and I think this is quite unique.
0: Det finns en kvalitet av direkthet i Petris Vasks musik, säger Vadim Glusman. Snarare än att höra ett nytt verk är det som att möta en gammal vän. Och en gammal vän är väl denna violinkonsert för Glusman. Han har spelat den i många år. Och Vasks musik har han vuxit upp med hemma i Riga. Så det är klart att ett verk som det här utvecklas genom åren. En viss del av utvecklingen har att göra med saker som är bortom en viss kontroll. Men den andra delen har förstås att göra med att när man återvänder till ett verk efter många år så upptäcker man att man inte är samma människa längre. Det är liksom naturens gång.
1: First of all, I grew up, I spent my childhood in Riga. And I grew up listening to Vasks music as a child. And more than that, his music is very deeply rooted in Latvian folk tradition, in even you could say it's rooted in Latvian nature, and of course this to me is a time travel back to childhoods, which is incredibly special. And then the development of the piece itself, like any other work, it goes through stages that are sometimes beyond our control. There are some things that you realize as you grow older with the work. There are some things that I have luxury of picking up a phone and calling Petris and asking him, which is absolutely a treasure. I wish I could call Beethoven. My life would be so much easier. But then there are moments when you come back to a piece. Doesn't matter. It is a new work or classics, and you realize you are not the same person anymore. And whether you want it or you don't play it the same way you played it yesterday. And there is nothing you can do about it. It is almost course of nature.
0: Så Glusman återvänder till en konsert han har spelat under många år, men också till en orkester han har träffat många gånger tidigare. Det är en lyxig fördel, säger han.
1: It's the luxury of coming back to orchestras that you know, even if we don't label it as such. But I'm quite convinced that we start at a higher ground than we would have if this was a new relationship, even if it has been years between visits. There something remains, if only knowledge or memory of the way hall resonates, the way orchestra answers your sound, the way and it this seemingly minute details, they change overall picture dramatically. And when you almost subconsciously know certain information, let's say, about the orchestra, about the concert hall, it brings you to

Kristi Peteris Vasks violinkonsert Distant Light. Det finns något slags koppling nu mellan denna violinkonsert som komponerades på 1990-talet i Lettland efter Sovjetunionens fall av en tonsättare som känt av regimens förtryck och den här konsertens andra stora verk som följer nu, Dmitri Shostakovichs symfoni nummer 10. 1953, när Stalin dog, blev livet och komponerandet lite enklare för Shostakovich. En del av hans musik, som tidigare belagts med förbud, kunde återigen tas i anspråk för uppförande. Och när det kom till nya verk kunde Shostakovich nu återuppta sitt komponerande av symfonier. Den tionde symfonin uppfördes samma höst. En symfoni som börjar i mörkret med cello och kontrabas i ett unisont, lite oroligt tema. Och så fortsätter det via melankolins klarinettsolo till en valsmelodi som är både ljus och skrämmande på en gång. I tredje satsen sen möts vi av temat där Shostakovich använt sitt eget namn som grund. Tonerna DSCH återkommer i flera av hans verk för den tyska stavningen av hans namn Dmitri Shostakovich. Men så introduceras även ett andra tema i ett ensamt horn. I en kombination av den notation vi är vana vid med skalans toner från C till H och den notation som än idag är vanlig i till exempel Frankrike med solmisationsbeteckningarna do, re, mi, fa, sol och så vidare, skriver han in namnet Elmira i musiken. Elmira Nasirova var en ung pianist som Shostakovich höll nära sitt hjärta och förälskade sig i. Efter ett tag vävs temana samman, inte utan viss dramatik. Här får vi nu höra denna symfoni nummer 10 av Dmitri Shostakovich i Diärhallen i Norrköping med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens.

med temat och tonerna DSCH, Dmitri Shostakovich initialer, i ett slags triumfatoriskt jubel avslutas denna symfoni nummer 10 från 1953. Stalin var död, Shostakovich hade vunnit. Det var Norrköpings symfoniorkester som spelade under ledning av chefsdirigent Karl-Heinz Steffens i en konsert i De Geerhallen i Norrköping den 16 maj 2024. Och den spelades in för konsert i P2 utav musiktekniker Erland von Heine och musikproducent jag själv som heter Martin Gribbe. Vill ni nu höra den här konserten igen med Shostakovich 10

0: Sang-yeon Shin spelade här Metoper eller Metopi, opus 29 av Karol Szymanowski. Tre grekiska teman, Sirenernas ö, Kalypso och här sist Nausicaa. Och detta som avslutning på kvällens konsert i P2 med mig Martin Gribbe. Nu följer strax musik mot midnatt.
1: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i

Sommaren är nära, i alla fall i den här musiken av Gunnar de Frumeri. Det är första satsen i hans pastoralsvit vi har hört, och den lovar dagar med sol som silar ner genom lövverket, dansande vågor, en stilla roddtur kanske, eller vila i en lummig trädgård. Ja, i alla fall är det så mina tankar går när jag hör det här stycket som Gunnar de Frumeri komponerade 1933. Göran Markusson var solist här med Göteborgs symfoniker som leddes av Tord Svedlund. Och de här somriga tonerna, de fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Karl-Oskar Frey är musikredaktör och kommande två timmar bjuder på ett musikaliskt lugn och ro. Jag heter Märet Öhman. Välkommen!

Alfred Brendel heter pianisten som 1972 spelade in den här andra satsen ur Franz Schuberts Moments Musicaux. Så ska Sveriges Radios symfoniorkester och Esa-Pekka Salonen spela Wilhelm Stenhammars Chitra. Vi hör sjätte satsen.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble i Jan Sandströms Sanctus. Musik för fagott och harpa ska vi få höra nu. Aria Gratioso heter tredje satsen ur Antoine Dars fagottsonat nummer 6. Roman Reznik spelar fagott, Delphine Constantin Reznik spelar harpa.

Diana Doherty spelade oboe tillsammans med Ironwood Ensemblen i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 21. Och nu lämnar vi 1700-talet för ett tag och ska istället lyssna på en bön ur Ernest Blochs From Jewish Life. Edgar Moreau är solist med Luzerns symfoniorkester och dirigenten Mikael Sanderling.

Kurt Atterbergs preludium och fuga med Camerata Nordica i Kalmar och dirigenten Ulf Wallin. Som du hör här i Musik mot midnatt. Nu ska pianisten Christian Boudou spela Molnet och sjön av den brasilianska tonsättaren Clarice Leite.

Det här är musik som William Bolcom dedikerade till sin pappa, sin avlidna pappa, vars vänligt sinnade spöke brukade hänga runt honom när han satt och spelade på nätterna. Stycket heter Graceful Ghost och det var Dakota Ensemble som spelade den. Nu väntar Claude Debussys Canop och det är Vikingur Olafsson som spelar.

Anders Koppels Svanesång, framförd av hans son Benjamin Koppel på saxofon med Odense symfoniorkester och dirigenten Nikolaj Moldovan. Så ska vi få höra Karl Löwes tonsättning av Friedrich Rückerts dikt Sysses Begräbnis. Olga Paschenko spelar piano, Georg Nigl sjunger.

0: Efe Baltacigil heter cellisten som spelade här med Seattle symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hommage à Edith Piaf av Francis Poulenc. Pascal Roger spelade. Och det är Victor Ullman som är tonsättare av nästa stycke. Vi hör första satsen ur hans tredje stråkkvartett och med Benevitz-kvartetten.

Det här var Kate Royal som var solist med Academy of St. Martin in the Fields i denna vocalis etyd i form av en habanera av Maurice Ravel. 2008 komponerade Tigran Mansourian tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Vi ska höra den tredje av de ariorna, framförd av Kim Kashkashian och Boston Modern Orchestra Project.

Vladimir Ashkenazi spelade piano, Barbara Bonney sjöng Die stille Lotusblume av Clara Schumann. Och Fanny Hensel har komponerat nästa stycke, Nocturne i G-moll, och vi hör Sarah Rothenberg.

Jevgeni Subdin, Alexander Chaushian, dit mot poppen och Horiasha Avanesian framförde tredje satsen ur Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Här i Musik mot midnatt ska nu harpisten Lucy Wakeford spela Adagio Molto i S-dur av Peter Tchaikovsky tillsammans med Guildhalls stråkensemble.

Händels Soluppgången ur hans stråkkvartett. Sist i Musik mot midnatt den här gången blir det en sats ur Bernhard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll med Julian Bless, Sveriges Radios symfoniorkester och Pietari Inkinen. Jag heter Märet Öhman, Carl-Oskar Frey har varit musikredaktör och vi hoppas att natten blir god. Tack för att du lyssnar.

Varmt välkomna till P2s nattpärla Notturno. Här får ni som vanligt unika inspelningar av musik skriven av tonsättare från flera hundra år tillbaka. Och som vanligt en höjdpunkt efter klockan två. Den består i natt av musik med Gustav Mahler i centrum. Då får ni dels höra hans sångcykel Kindertotenlieder, dels hans fjärde symfoni som anses vara hans mest lättlyssnade. Men det är två timmar till dess. Jag som är med dig denna natt fram till klockan sex i morgonbitti heter Berit Nygren och här blir det nu först ballettmusik.

Och det här var musik ur Aram Khachaturians andra Spartacus-svit med Västra Australiens symfoniorkester under David Mishams ledning. Det ni ska få höra nu är en traditionell visa som skrevs för flera hundra år sedan av en okänd kallad Anonymous.

den traditionella franska visan à la Claire Fontaine med tidig musikensemblen New World Consort, sopranen Susie LeBlanc, Peter Hannon flöjt, Nan Mackie fiol, Ray Nurse luta och Salvador Ferreras slagverk. Och nu musik av Amilcare Ponchielli.

Och här var det Ponchielis Capriccio för obo och piano med Wan Suk Mok på obo och John Suchi på piano. Och det här skrevs ursprungligen för en manskör, men här får ni höra det instrumentalt. Rakastava, älskaren, av Jean Sibelius.

Sibelius stycke Rakkastava med det kanadensiska public service-bolaget CBC's Vancouver-orkester under Mario Bernardis ledning. En känd aria nu från Giacomo Puccinis opera Manon Lescaut, arian ensam, förlorad, övergiven.

Sala perduta abbandonata med sopranen Veronica Kinches och den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Ondrej Lenár. Och härnäst väntar nationalromantiska tongångar från vårt grannland i väster. Gissa vilket.

Norske nationalromantiske tonsättaren Edvard Griegs andra violinsonat i G-dur med Marianne Thorsen på fiol och Håvard Gimse på piano. Ett par decennier tidigare, på 1840-talet, skrev den danske tonsättaren Nils Wilhelm Gärde sin första symfoni.

Gades första symfoni i C-moll framfördes av Gallens symfoniorkester med Modestas Pitrenas på dirigentpulten. På 1600-talet skrev Johann Heinrich Schmelzer en fjärde sonat med titeln Sonat för en fiol.

Och här är Schmelzers fjärde sonat i D-dur. Hörde vi Daniel Sepek på fiol, Hille Perl på viola da gamba, Lee Santana på teorb och Michel Beringer på cembalo. En mazurka är en polsk folkdans och här får vi höra hela tre stycken.

Tre mazurkor av Frédéric Chopin med Alexander Gadejev på piano. Efter Notturnos musikaliska signatur är det dags för musik med Gustav Mahler i centrum. Men dessförinnan får ni höra musik av den tyske 1900-talstonsättaren Peter Rositska.